0: ni matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Hujambo msikilizaji na karibu, mimi ni Karo Robi.
1: Shukrani kwa kujiunga nasi jioni hii, mimi ni Sarafina Robi.
0: Tulionayo katika Dira ya Dunia.
1: Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer amejiuzulu huku Andy Burnham akipigiwa upato kuwa kiongozi ajaye wa Uingereza.
2: Hapa katikati ndio kutakuwa kuna zoezi lote kamili la kumchagua kiongozi mpya wa chama cha Leba, ambaye baadaye ndio atakayepigiwa kura na wanachama wote ili kuwa kiongozi wa Leba, na wakati huo ndio atakuja kuwa waziri mkuu. Kwa hiyo atakuwepo madarakani mpaka Septemba.
0: Huku idadi ya waliofariki nchini DRC kutokana na virusi vya Ebola ikizidi watu 200, BBC inaangazia namna ugonjwa huo unavyolazimisha makanisa kubadili mienendo yao kwenye shughuli za mazishi.
3: Ya kwanza ilikuwa kusimamisha sakramenti fulani fulani. Ya kwanza ubatizo. Hakuna ubatizo kwa ile wakati bado Ebola kiangali na inawaua watu.
1: Mahakama ya juu nchini Kenya imesema waziri wa afya Aden Duale amepatikana na hatia kuidharau mahakama kwa kukiuka agizo la kutojenga kituo cha karantini cha Ebola.
0: Na duru ya kwanza ya mazungumzo ya ngazi ya juu ya Iran na Marekani yamekamilika kukiwa na matumaini makubwa ya kufikiwa mwafaka wa muda mrefu.
4: Viwanjani, Mo Salah aongoza Misri kupata ushindi wa kihistoria kombe la dunia huku Tunisia ikiaga mashindano hayo. Sikiliza makala ya spoti hapo baadaye. Jina langu ni Ive Buchana.

0: Lakini kwanza ni taarifa habari na msomaji ni Asha Juma. Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer amejiuzulu miaka miwili tu baada ya kupata ushindi mkubwa katika uchaguzi. Amesema ataendelea kuhudumu kama waziri mkuu wa mpito hadi kiongozi mpya wa chama cha Leba atakapochaguliwa kabla ya mwezi wa Septemba.
1: The question my party is asking now.
2: Swali ambalo chama changu kimekuwa kikiuliza ni iwapo mimi ndiye mtu anayefaa zaidi kukiongoza kuelekea uchaguzi mkuu ujao. Nimesikia maoni na jibu la wabunge wa chama changu kuhusu swali hilo na nimekubali kwa moyo mkunjufu na kwa heshima.
1: To that question.
0: Sakia amekuwa akikabiliwa na shinikizo la kujiuzulu hata kutoka kwa wabunge wa chama chake, hali iliyochangiwa na kashfa za kisiasa, matokeo mabaya katika uchaguzi wa serikali za mitaa na kushuka kwa kasi kwa umaarufu wake miongoni mwa umma. Mpinzani wake Andy Burnham amethibitisha kuwa atawania uongozi wa chama cha Leba na ameungwa mkono na West Streeting ambaye hapo awali alikuwa akitajwa miongoni mwa wanaoweza kuwania nafasi hiyo. Mrithi wa Sakia atakuwa waziri mkuu wa saba wa Uingereza tangu kura ya maoni ya Brexit iliyofanyika miaka 10 iliyopita. Mazungumzo kuhusu makubaliano ya muda mrefu ya amani kati ya Marekani na Iran yanatarajiwa kuendelea wiki hii. Wajumbe waliongoza mazungumzo ya Jumapili wameondoka nchini Uswisi kuwapatanisha wakisema kuwa hatua kubwa imepigwa. Makamu wa rais wa Marekani J.D. Vance amesema kwamba wakaguzi wa shirika la kimataifa la nishati ya atomiki ambalo ni chombo cha Umoja wa Mataifa kinachosimamia shughuli za nyuklia wataruhusiwa kurejea Iran, jambo ambalo limekuwa moja ya matakwa muhimu ya jumuiya ya kimataifa. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amekaribisha hatua hiyo, lakini amesema kwamba mtihani wa kwanza wa kweli utakuwa namna kitengo kipya cha uratibu wa kuzuia migongano ya kijeshi kilichotangazwa kati ya Iran, Marekani na Lebanon kitakavyofanya kazi. Aidha, rais wa Lebanon Joseph Aoun amezungumza na maafisa wa ngazi za juu kutoka Marekani na Qatar kuhusu swala hilo. Mahakama nchini Kenya imempata waziri wa afya Aden Duale na hatia ya kudharau mahakama kwa kuruhusu ujenzi kuendelea katika kituo cha wagonjwa wa Ebola cha Marekani kilichozua utata licha kuwepo kwa amri za kusitisha mradi huo. Leila Muhammad na maelezo zaidi.
3: Waziri huyo ameagizwa kufika mahakamani kesho Jumanne kwa ajili ya kuwasilisha maelezo ya kupunguza adhabu na kusikiliza hukumu, ambapo adhabu kwa kosa la kudharau mahakama itaamuliwa. Katika uamuzi huo, mahakama ilisema serikali ilishindwa kutii amri za kusitisha uanzishaji na uendeshaji wa kituo hicho wakati kesi ya kikatiba ikisubiriwa kuamuliwa. Jaji alisema kuwa waziri wa afya alikuwa anafahamu kikamilifu amri za mahakama na alielewa kuwa shughuli zote za ujenzi zilipaswa kusitishwa katika eneo la Laikipia. Hata hivyo, ujenzi huo uliendelea licha ya maagizo hayo. Mradi huo umekuwa na utata nchini Kenya, ambao haijawahi kuripoti maambukizi yoyote ya Ebola. Maandamano dhidi ya kituo hicho yalisababisha vifo vya watu watatu, ikiwemo kifo cha kijana wa kiume mwenye umri wa miaka 17.
0: Unaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Aliyekuwa waziri wa sheria wa Kenya na wakili Martha Karua amerejea nchini Kenya kutoka Uganda, ambako alikuwa amezuiliwa mara tu alipowasili katika uwanja wa ndege wa Entebbe tangu leo asubuhi. Karua alikuwa amepangiwa kuhudhuria kusikilizwa kwa ombi la dhamana la wakili wa meya wa zamani wa Kampala Erias Lukwago. Wawili hao ni sehemu ya timu ya mawakili wanaowakilisha kiongozi wa upinzani nchini Uganda Kizza Besigye, ambaye anakabiliwa na kesi ya uhaini. Maafisa wa Uganda hawajatoa sababu ya kumzuia kuingia nchini humo. Karua pia alizuiliwa na baadaye kufukuzwa nchini Tanzania mwaka jana, hatua iliyomzuia kuhudhuria kesi ya kiongozi upinzani Tundu Lissu, ambaye pia anakabiliwa na mashtaka ya uhaini. Papa Leo amesema vipaumbele vya misaada ya kibinadamu vimepotoshwa vibaya, huku serikali zikionekana kuonyesha zaidi hamu ya kuchochea migogoro badala ya kulisha wenye njaa. Akizungumza katika ziara yake katika makao makuu ya mpango wa chakula duniani wa Umoja wa Mataifa jijini Roma, Papa alilalamika kwamba migogoro ya kibinadamu inapuuzwa wakati nchi tajiri zikilenga zaidi masuala ya usalama wa kitaifa. Amesema hali hiyo inapuuza uhusiano kati ya ukosefu utulivu duniani na umaskini unaowasukuma mamilioni ya watu kutafuta maisha bora katika maeneo mengine. Mashirika ya misaada kama vile WFP yamepunguziwa ufadhili kwa kiasi kikubwa, na hivyo kushindwa kutoa chakula cha kutosha kwa mamia ya maelfu ya watu walioathirika na migogoro kama vile Sudan. Na polisi nchini Ufilipino wamewakamata wavulana wawili wanafunzi wa shule ya sekondari kufuatia tukio la ufyatuaji risasi shuleni lililowaua wanafunzi tatu na kujeruhi wengine saba. Shambulio hilo lilitokea katika shule ya sekondari katika mji wa Tacloban. Polisi wanasema huenda unyanyasaji wa shuleni ndio uliosababisha tukio hilo. Maafisa wamesema moja ya bunduki zilizotumika ilimilikiwa na afisa wa polisi ambaye sasa amekamatwa. Silaha ya pili ilisajiliwa kwa kampuni ya ulinzi. Nchini Ufilipino umiliki wa silaha unadhibitiwa vikali, lakini kuna soko kubwa la silaha zisizo halali. Hii ni BBC.
4: Taarifa ya habari za dunia imesomwa na Asha Juma. Matangazo ya Dira ya Dunia yanasikika nchini Tanzania kupitia Radio Free Africa, Radio 1 na Radio 5. Nchini Kenya ni Gulf Radio, Most FM na Nyote FM. Ukiwa Uganda yategisikiwa kupitia Radio Lira, Radio Paidha na Radio Kitara. Lakini kama uko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC ni Radio Muungano Beni na Liza Del Radio. Aidha yako kwenye FM tovuti yetu bbcnewswahili.com na kwenye ukurasa wetu wa Facebook na YouTube BBC News Swahili, ambako unaweza kutuachia maoni yako msikilizaji. Tukipata nafasi, bila shaka tutafurahi kuyasoma maoni hayo kadri muda unavyosonga ndani ya Dira ya Dunia Jumatatu hii, ambao uko nami Karorobi na mwenzangu ni Sarafina Robi, sote tukiwa hapa Nairobi. Karibu Sarafina.
5: Asante sana Karo. Tukianza moja kwa moja ni kwa Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer amejiuzulu akimaliza miezi kadhaa ya uvumi kuhusu mustakabali wake. Hii ni miaka miwili tu baada ya ushindi wake mkubwa katika uchaguzi. Alikuwa amesema atasalia kama waziri mkuu wa muda hadi kiongozi mpya wa chama cha Leba atakapochaguliwa mwezi Septemba. Bwana Kia amekuwa akikabiliwa na kupungua kwa uungwaji mkono kutoka kwa wabunge wa chama chake kutokana na kashfa, matokeo mabaya ya uchaguzi wa mitaa na kupungua kwa umaarufu wa umma. Mpinzani wake mkuu Andy Burnham amethibitisha kuwa atagombea uongozi wa chama cha Leba na ameungwa mkono na mgombea mwingine mwenye uwezo mkubwa Wes Streeting. Phyllis Mwati na maelezo zaidi.
6: Atakayechukua nafasi ya Sir Keir Starmer atakuwa waziri mkuu wa saba wa Uingereza tangu kura ya maoni ya Brexit iliyofanyika miaka 10 iliyopita. Kabla ya kutangaza kujiuzulu kwake, Starmer alisema kwamba alikipata chama cha Leba kikiwa kimedhoofika kisiasa, kifedha na kimaadili. Amesema aliambiwa mara kwa mara kwamba chama hicho kilikuwa kimekwisha kabisa, lakini aliwadhibitishia watu kuwa walikuwa wamekosea. Starmer anasema kwamba swali ambalo chama chake kimekuwa kikijiuliza ni iwapo yeye ndiye mtu anayefaa zaidi kukiongoza kuelekea uchaguzi mkuu ujao. Amesema amesikia maoni na majibu ya chama chake kuhusu swali hilo na kwamba amelikubali jibu hilo kwa moyo mkunjufu.
7: Every decision I've taken,
8: kila uamuzi niliofanya umekuwa kwa lengo la kuyaweka mbele maslahi ya nchi ninayoipenda. Ndio maana nimeamua kujiuzulu kama kiongozi wa chama cha Leba. Asubuhi ya leo nimezungumza na mfalme na kumjulisha kuhusu uamuzi wangu huo.
7: To inform him of my decision.
6: Aidha amesema kila uamuzi aliofanya ulikuwa kuhusu kuyaweka mbele maslahi ya nchi anayoipenda. Starmer amesema kwamba alizungumza na mfalme Charles asubuhi ya leo kumjulisha kuhusu uamuzi wake wa kujiuzulu.
7: The question my party is asking now.
8: Swali ambalo chama changu kimekuwa kikiuliza ni iwapo mimi ndiye mtu anayefaa zaidi kukiongoza kuelekea uchaguzi mkuu ujao. Nimesikia maoni na jibu la wabunge wa chama changu kuhusu swali hilo na nimelikubali kwa moyo mkunjufu na kwa heshima.
7: And I accept that answer with good grace.
6: Starmer amesema baada ya kuondoka katika kazi kubwa zaidi nchini atatumia muda mwingi zaidi katika kazi muhimu zaidi ya kuzingatia familia yake.
7: When I leave the biggest job,
8: nitakapoondoka katika kazi hii kubwa zaidi nchini, nitakuwa na muda mwingi zaidi wa kuifanyia kazi muhimu zaidi. Kuwa mume bora zaidi kwa mke wangu Vic, ambaye amekuwa nguzo imara kando yangu katika nyakati za furaha na za shida, na kuwa baba mzuri zaidi kwa watoto wangu ambao ndio fahari na furaha yangu.
7: Who are my pride and my joy.
6: Vile vile amesema atafanya kila awezalo kuhakikisha makabidhiano ya madaraka yanafanyika kwa utaratibu mzuri.
7: I will also give my successor my
8: pia nitampa mrithi wangu ushirikiano na nitamuunga mkono kikamilifu bila kusita. Nikijua kwamba atairithi Uingereza iliyo imara zaidi na yenye usawa zaidi kuliko ile niliyoikuta miaka miwili iliyopita. Iliyojiandaa vyema zaidi kukabiliana na changamoto zilizo mbele yake na yenye uwezo mkubwa zaidi wa kuhakikisha chama cha Leba kinapata muhula wa pili madarakani.
7: A second term in office.
6: Naye naibu waziri mkuu David Lammy amezungumza na BBC nje ya makazi rasmi ya waziri mkuu huko Downing Street. Amesema kwamba leo dunia imeshuhudia heshima na wema wa mtu kama Starmer kupitia uamuzi wake wa kujiuzulu.
9: He is a good man.
10: Yeye ni mtu mzuri, mwenye misingi thabiti na maadili na ana heshima.
9: Nadhani kupitia hatua yake ya kujiuzulu kwake asubuhi ya leo, tumeona wazi tabia yake ya kuiweka nchi mbele ya maslahi yake binafsi.
6: Ukubwa wa ushindi wa chama cha Leba mwaka 2024 ulimweka Sir Keir katika kundi la viongozi wachache sana katika historia ya chama hicho. Viongozi wawili pekee wa Leba waliomtangulia, yani Tony Blair na Clement Attlee, ndio waliowahi kushinda uchaguzi kwa wingi wa viti vya bunge unaozidi 100. Hata hivyo, ushindi huo ulipatikana kwa kiwango cha chini kihistoria cha kura za kitaifa, na umaarufu wa Sir Keir miongoni mwa wapiga kura ulianza kushuka kwa kasi ndani ya wiki chache tu kutokana na mfululizo wa makosa ya kisiasa na mabadiliko ya sera. Na ingawa Sir Keir alikabiliwa na changamoto nyingi za ndani ya nchi, alipata sifa kwa namna alivyoendesha diplomasia katika jukwaa la kitaifa. Mfano, alijenga uhusiano wa karibu ambao wengi hawakutarajia na rais wa Marekani Donald Trump, huku akichukua nafasi ya uongozi miongoni mwa nchi za Ulaya katika mazungumzo ya kutafuta kumalizika kwa vita nchini Ukraine. Hata hivyo, kuzingatia masuala ya kimataifa na safari zake za mara kwa mara nje ya nchi kulisababisha wakosoaji wake kumpa jina la utani la Never Hear Care. Uhusiano maalum kati ya Uingereza na Marekani ulizidi kuwa na misukosuko baada ya Sir Keir kukataa kuhusishwa moja kwa moja na vita dhidi ya Iran, ingawa tafiti za maoni zilionyesha kwamba msimamo wake uliungwa mkono na wapiga kura wengi. Phyllis Mwate, Dira ya Dunia, BBC.
4: Lakini safari ya Bwana Starmer kama waziri mkuu Uingereza imekuwa vipi? Asha Juma anaangazia safari ya kisiasa ya Starmer tangu alipochaguliwa kwa waziri mkuu Uingereza.
0: Chini ya miaka miwili tangu kuchukua uongozi wa taifa la Uingereza, Keir Starmer hatimaye amejiuzulu. Akiwahutubia waandishi wa habari mapema hii leo, Starmer alisema kuwa chama chake cha Leba hakiamini kuwa yeye ndiye kiongozi anayestahili kuongoza chama hicho kuelekea uchaguzi mkuu ujao. Amesema ukosefu wa imani hiyo na ungwaji mkono kutoka kwa chama chake ndio sababu kuu ya kujiuzulu kwake. Aliyekuwa meya wa mji wa Manchester Andy Burnham ndiye anayetarajiwa kumrithi Starmer, lakini haijabainika ikiwa wanasiasa wengine wa chama hicho watajitokeza kuwania kiti hicho. Starmer anaondoka madarakani huku umaarufu wake ukiwa umepungua sana sawia na watangulizi wake watano, na kuibua swali la je, atakayemrithi atafanikiwa kuimarisha na kufufua matumaini ya raia wa Uingereza na pia kuondoa hofu iliyogubika siasa za taifa hilo kwa takriban muongo mmoja uliopita. Starmer aliingia madarakani kufuatia ushindi mkubwa wa chama chake cha Leba ambacho kilipata wabunge 174 na kurejesha chama hicho madarakani kwa mara ya kwanza kwa zaidi ya miaka 14. Lakini baada ya miezi kadhaa ya uongozi, ushawishi wake ulianza kudidimia. Starmer alirithi taifa ambalo lilikuwa linakabiliwa na matatizo ya kiuchumi, ukuaji mdogo na mzozo uhamiaji. Lakini badala ya kutoa mwongozo, serikali yake ilibadili maamuzi ambayo yalikuwa yameidhinishwa na serikali ya Conservative, hasa kuhusiana na maswala na malipo ya uzeni, vitambulisho vya dijitali na mafao mengine, hali iliyozua uhasama mkubwa ndani na nje ya chama hicho. Kuanzia hapo, masaibu ya Starmer yakaendelea kuwa mengi. Mawaziri kadhaa wakajiuzulu kuhusiana na ufisadi na masuala ya ushuru. Mzozo kuhusu zawadi walizopokea, na waziri wa fedha Rachel Reeves kulazimika kuongeza ushuru kwa zaidi ya pauni bilioni 40 licha ya ahadi za kampeni kwa chama hicho kitapunguza ushuru. Muda mfupi baada ya sakata hii, serikali ya Starmer ikakumbwa na kashfa ya Lord Mandelson aliyehusishwa na sakata ya ngono kwa pamoja na Jeffrey Epstein. Mkuu wa utumishi wa umma Morgan Maxwin alikuwa ameshinikiza Mandelson kuteuliwa kwa balozi wa Uingereza mjini Washington, lakini nyaraka zilizofichuliwa zilibainisha kuwa mteuli huyo alikuwa na mahusiano ya karibu na Epstein hata baada ya kupatikana na hatia. Starmer alimfuta kazi, lakini athari zake zilikuwa kubwa mno, naye Maxwin akajiuzulu. Uhusiano wa Marekani na Uingereza ulianza kuharibika pale Starmer alipokataa kuunga mkono vita vya Marekani dhidi ya Iran. Licha ya kuwa na umaarufu, chama cha Leba kilishindwa katika uchaguzi wa serikali za mitaa na za majimbo. Ushindi wa Andy Burnham katika uchaguzi mdogo nako pia kukashiria mwisho wa safari ya Starmer kama waziri mkuu. Na siku chache baada ya ushindi huo, Starmer amejiuzulu miezi 16 tu baada ya kuchukua uongozi.
4: Haya ilomsibu Bwana Stama imekuwepo kwa miezi kadhaa sasa, shinikizo hata kutoka kwa ndani wake lilikuwa kubwa. Lakini alishikilia kuwa kujiuzulu sio njia atakayochukua yeye, akihoji kuwa italitumbukiza taifa kwenye mgogoro wa kisiasa. Basi sasa mbona kaamua kusalimu amri? Awali nimezungumza na mchambuzi wa siasa za Uingereza Abdulaziz Jad.
10: Ni kweli kabisa, katika kipindi cha baada tu ya miezi sita ya uchaguzi mkuu uliomuingiza yeye madarakani hapo 2024, chama chake na uongozi wake kwa ujumla ulianza kugubikwa na kashfa nyingi, na vile vile kashfa za kuvunja ahadi za kodi katika uchaguzi mkuu. Akaanza kubadilisha ahadi hizo na wananchi wakaanza kulalamika, na vile vile akakumbwa na kashfa ambazo zilikuwa nje ya uwezo wake, kwa mfano maisha, gharama za maisha kupanda. Lakini vile vile tukaona kama kuna kashfa nyingine zikoingia katika uongozi wake ambazo zilimhusisha na kumteua Bwana Peter Mandelson kuwa balozi wa Uingereza nchini Marekani, ambao alikuwa wazi kwamba alihusishwa na kashfa za Jeffrey Epstein, yule mtu wa Marekani ambao alijihusisha sana na masuala ya ngono ya watoto wadogo. Kwa hiyo ukichukulia yote kwa ujumla, yale yalianza kuporomosha imani juu ya waziri mkuu, na akaanza kupata shinikizo za kuanza kujiuzulu, na hatimaye wabunge wakaanza wengine kuanza kujiuzulu, na mwishowe mawaziri waandamizi wawili wakiwemo mawaziri wa ulinzi na usalama wakajiuzulu.
4: Stama kaondoka. Nani anashikilia wadhifa huo wa waziri mkuu mpaka pale mwingine atakapopatikana, ama mchakato kwenye Uingereza unakuwa vipi pale waziri mkuu anapojiuzulu ili kusiwe na ombwe katika uongozi?
10: Ametangaza kwamba atashikilia madaraka mpaka Septemba, na hapa katikati ndio kutakuwa kuna zoezi lote kamili la kumchagua kiongozi mpya wa chama cha Leba, ambaye baadaye ndo atakayepigiwa kura na wanachama wote ili kuwa kiongozi wa Leba, na wakati huo ndo atakuja kuwa waziri mkuu. Kwa hiyo atakuwepo madarakani mpaka Septemba.
4: Andy Burnham anapiga upato sana kwamba yeye ndo atakayekuwa waziri mkuu ajaye. Lakini je, kuna wengine ambao pengine wameeleza nia hiyo ya ama azma hiyo ya kutaka kuwa mawaziri wakuu, na kiangalia jinsi viongozi wengine ama wanasiasa wa Leba wenyewe wanaegemea upande gani?
10: Wapo viongozi wengine, kwa mfano waziri wa afya aliyojizuru Bwana Streeter alishawahi kuonyesha uko wazi kabisa kwamba ikitokezea na yeye atarusha kofia yake ili aweze kuingia katika kinyang'anyiro. Lakini upepo unambashiria sana huyu Bwana Andy Burnham, ambao alikuwa ni mayor wa Greater Manchester, amejiuzuru kule, na mbunge mmoja wapo wa maeneo yale amejiuzuru ili ampe nafasi yeye kuingia kuwa mbunge, na tayari ameshachaguliwa kuwa mbunge na ametangaza kwamba ataingia na yeye katika hicho kinyang'anyiro. Kwa upepo unambashiria kiasi kikubwa kwamba ni Andy Burnham, na tayari Streeter ameonyesha kwamba atajitoa na atamwachilia Bwana Andy Burnham.
4: Nini utakuwa mustakabali wa chama cha Leba kwa haya yote yanopitia, hii mitikiso ya kisiasa ambayo inashuhudiwa ndani ya chama cha Leba?
10: Kwa kiasi kikubwa chama kama chama kinahofia kwamba kingeendelea na Bwana Keir Starmer, kwamba kingeweza kupoteza kura katika uchaguzi utofata, uchaguzi mkuu wa 2029, kwa sababu ingeendelea kumomonyoka mamlaka ya uongozi, yangeendelea kumomonyoka na chama kingepoteza wanachama na kura katika uchaguzi mkuu unaokuja. Kwa ili kujitayarisha na kuhakikisha kwamba hakuna mmomonyoko huo, ndio maana wanaamua sasa wabadilishe kiongozi ili aingie waziri mkuu mpya. Kwa hiyo mustakabala wanajaribu kutengeneza hapa ili waingie na kiongozi mpya ambao ataleta mvuto mwingine na kurekebisha yale makosa ya kitaswira ambayo yalionekana kwa Bwana Keir Starmer, ikifikapo 2029 wawe wapo katika salama ya namna moja au nyingine.
4: Uingereza katika miaka hivi karibu, niseme kwa mwongo mmoja, kumeonekana kubadilishwa mno sana kwa hawa mawaziri wakuu. Utakumbuka tu juzi juzi hapa kulikuwa na kina Boris Johnson, Rishi Sunak, Liz Truss na hata Theresa May. Yani ndani ya kipindi cha miaka kumi kumekuwa na karibu mawaziri wakuu watano. Huu ndo ukomavu wa demokrasia wa siasa za Uingereza, ama ndo kutostahimiliana kisiasa?
10: Ni yote mawili, kwa upande mmoja kutostahimiliana kisiasa, lakini kwa upande mwingine ni ukomavu wa demokrasia, kwamba anayeshindwa inabidi ampishe mwingine aje achukue kijiti. Lakini vile vile ni kuangalia maslahi ya chama zaidi kuliko maslahi ya taifa, kwa sababu kama ulivyozungumza, mawaziri wakuu waliobadilika walikuwa wa chama cha Conservative, zaidi ya wanne au watano uliowataja hapo awali. Wale wote walionekana ni mawaziri wakuu wa mizigo ambao hawataweza kukivusha chama cha Conservative, na ni kweli, kwa sababu kulikuwa kuna udhaifu, na ndio maana chama cha Conservative kikashindwa, chama cha Leba kikaingia. Kwa hiyo chama cha Leba hakitaki kurudia makosa yale yale ya kuona kwamba kinapelekwa na waziri mkuu au kiongozi dhaifu alafu baadaye kikaja kikashindwa. Kwa hiyo wanaamua kuchukua hatua kabla ya tamati kufika mwisho.
4: Ni Abdulaziz Jad, huyo mchambuzi wa siasa za Uingereza kama nilivyozungumza naye muda mfupi uliopita, na pata sasa fursa ya kuelekeza macho kwenye ukurasa wetu wa Facebook BBC News Swahili. Hapa naona maoni ya wasikizaji. King Majuto anasema anatupata vizuri kupitia Radio Free Africa, lakini Ngalama Maluta naye anasema yuko kule Solo Magu Mwanza Tanzania, naye pia anayategea sikio matangazo haya kwa leo. Humphrey Masi, asante ukiwa kule Arusha, na Kefo Banchi Onchere ukiwa kule Massachusetts, USA, unasema unatupata vizuri mpaka tamati ya matangazo haya. Ni washukuru pia Said Makusanya na Nyenyekea Kajonga pamoja na Elisha Mazoya, Padri Moshi ukiwa kule Kotela Moshi Tanzania. Lakini Musa Zuberi Kabumaya anasema ni hatua nzuri ya Waziri Mkuu Uingereza kujiuzulu kutokana na shinikizo la chama chake, ni ishara tosha ya uwajibikaji bila shuruti. Martin Masanja, asante pia kwa kuwa nasi huku. David Sechenga, mwanaharakati mzalendo kutoka Wagumu, anasema matangazo ya Dira ya Dunia kwa leo mnatupasha habari vizuri, asante sana kwa kuwa nasi katika matangazo haya. Na pia msikilizaji, unaweza kututumia ujumbe wako, tutasoma tukipata tena nafasi ya kufanya hivyo.
5: Bila shaka. Kwingineko ni kwa meya wa Moscow amesema idadi ya ndege zisizo na rubani za Ukraine zilizodunguliwa katika shambulizi la hivi karibuni dhidi ya mji mkuu wa Urusi imeongezeka hadi 80. Urusi ilidungua makumi ya ndege zisizo na rubani katika saa za mapema leo hii na kusimamisha kwa muda safari za ndege katika viwanja vyake vya ndege. Maafisa wa mji mkuu wa Urusi walisema siku chache tu baada ya Ukraine kulenga tena kiwanda cha kusafisha mafuta cha jiji hilo. Mamlaka za Ukraine zilisema ndege zisizo na rubani za Urusi zilishambulia meli za kibiashara za kiraia, huku mashambulizi mengine ya ndege zisizo na rubani katika maeneo tofauti yakisababisha vifo vya watu wasiopungua watano. Victor Kenani na maelezo zaidi.
2: Takriban ndege zisizo na rubani 60 zilizokuwa zikielekea Moscow zilidunguliwa. Meya Sergei Sobyanin alisema kupitia mtandao wa Telegram. Alisema huduma za dharura zimetumwa katika maeneo ambapo ndege hizo zilidunguliwa, lakini hakutoa maelezo zaidi. Viwanja vya ndege vya Sheremetyevo, Dodomedovo na Vnukovo pamoja na Zhukovsky karibu na mji mkuu wa Urusi vilisitisha safari za ndege kwa muda, ingawa baadaye huduma zilirejeshwa, mamlaka ya usafiri wa anga ilisema katika taarifa tofauti. Kwa jumla, mifumo ya ulinzi ya Urusi ilidungua ndege zisizo na rubani 301 usiku kucha, vyombo vya habari vya ndani viliripoti vikinukuu wizara ya ulinzi. Idadi hiyo pia inajumuisha maeneo ya Ukraine yanayodhibitiwa na Urusi. Shambulizi la ndege zisizo na rubani mapema Jumatatu katika mkoa wa Sumi nchini Ukraine lilimuua mvulana mwenye umri wa miaka 13, baba yake na bibi yake, huku mama yake na ndugu zake wawili wakijeruhiwa, waendesha mashtaka wa mkoa huo walisema. Katika mkoa wa Zaporizhia kusini mashariki mwa Ukraine, mwanamke mmoja aliuawa na watu wengine watatu kujeruhiwa baada ya shambulizi la ndege isiyo na rubani. Urusi pia ilishambulia mkoa wa Odessa kusini mwa Ukraine na kumuua mtu mmoja, huku watu wengine watatu wakijeruhiwa. Kwingineko, mji wa Sevastopol katika eneo la Crimea linalotawaliwa na Urusi ulifuta shughuli zote za umma za wazi siku ya Jumatatu na utaendelea kuzima taa za barabarani, gavana wake Mikhail Razvozayev alisema, huku akiwataka wananchi kupunguza matumizi ya umeme. Crimea, ambayo ni kivutio maarufu cha watalii wa Urusi, imesitisha uuzaji wa mafuta kwa umma na biashara, huku usambazaji ukielekezwa kwa mashirika ya serikali yanayohusika na huduma muhimu na usalama pekee, baada ya mashambulizi ya ndege zisizo na rubani ya Ukraine dhidi ya njia za usambazaji na miundombinu ya nishati kusababisha uhaba wa mafuta. Jeshi la wanamaji la Ukraine limesema ndege zisizo na rubani za Urusi ziligonga meli ya mizigo ya Uturuki Victress iliyokuwa ikisafiri chini ya bendera ya Panama. Naibu waziri mkuu wa Ukraine Oleski Kuleba alisema baharia mmoja kutoka Misri aliuawa na mabaharia wengine wanne walilazimika kuondoka kutumia boti ya uokoaji. Meli hiyo ilipata uharibifu mkubwa, Kuleba alisema kupitia Telegram. Kuleba pia alisema meli zilizotumia bendera za Palau na Belize zilishambuliwa usiku kucha, lakini hakuna mtu aliyejeruhiwa na meli hizo ziliendelea na safari zao. Urusi imekuwa ikilenga mara kwa mara njia za usafiri wa bidhaa za Ukraine kupitia baharini, ikishambulia meli na bandari ambazo ni muhimu kwa biashara ya kimataifa na uchumi wa nchi hiyo wakati wa vita. Victor Kenani, Dira ya Dunia, BBC.
4: Taarifa hiyo ya Victor Kenani, msikilizaji, inatupeleka moja kwa moja hadi viwanjani kwa Kevebu Chana.
11: barabara kabisa. Kiwango cha juu cha mfungaji bora wa Misri Mo Salah katika kipindi cha pili kilicholeta ushindi dhidi ya New Zealand kilisaidia timu hiyo kupata ushindi wao wa kwanza kabisa wa kombe la dunia na kuacha hatua moja kabla ya kufuzu hatua ya 32 bora. Goli la Mo Salah katika dakika ya 67 lilipa Misri uongozi wa mchezo kabla ya cross yake ya kona kuunganishwa kwa kichwa na Trezeguet na kuhitimisha ushindi huo wa kihistoria wa mabao 3-1. Salah alikuwa ameanza michuano hiyo kwa kusuasua, akionyesha kiwango kisichoridhisha katika sare yao ya ufunguzi dhidi ya Ubelgiji, kufuatiwa na kipindi cha kwanza cha utulivu dhidi ya New Zealand. Ni wakati ambapo kampeni ya Kevad kwenye kombe la dunia itaingia kwenye historia, na sasa wapo hatua moja karibu na kupiga hatua kubwa zaidi mbele. Tayari walikuwa wameshaleta moja ya mshtuko mkubwa zaidi wa muda wote pale walipotoka sare na Uhispania, ambao walikuwa nafasi 65 juu yao katika viwango vya ubora wa soka duniani vya FIFA. Katika mechi yao ya kwanza kabisa ya michuano hiyo, Cape Verde walionyesha tena kiwango chao cha juu kwenye jukwaa kubwa zaidi la mchezo huo jana usiku kwa kuwazuia mabingwa mara mbili wa kihistoria Uruguay, na sasa wamo kwenye ushindani mkubwa wa kuwania nafasi ya kutinga hatua ya mtoano walipotoka sare 2-2 katika mchezo wa kusisimua. Ni wakati ambapo Tunisia imetolewa rasmi kwenye kombe la dunia baada ya kukubali kipigo kizito cha mabao 4-0 dhidi ya Japan, ikiwa ni muendelezo wa wiki ya misukosuko baada ya kufungwa 5-1 na Sweden na kumfukuza kocha wao. Japani sasa wana alama 4 na wanakaribia kufuzu hatua ya 32 bora, watamaliza mechi za makundi dhidi ya Sweden. Tunisia ambao wameshatolewa watacheza mechi ya mwisho ya heshima dhidi ya viongozi wa kundi Uholanzi, ambao wapo kwenye nafasi nzuri sana ya kufuzu wakiwa na alama 4 baada ya kucheza mechi 2. Naam, ni wakati ambapo timu ya Curacao imejipatia alama yake ya kwanza kabisa katika historia ya kombe la dunia baada ya kiwango cha kustajabisha cha kipa Eloy Room kuzuia mashambulizi ya kikosi cha Ecuador Jumamosi na kulazimisha sare ya bila kufungana. Kipa huyo wa Miami FC Room mwenye umri wa miaka 37 alizuia jumla ya mashuti 15 na kufikia rekodi ya dunia na kuwanyima Ecuador alama 3 muhimu. Room amefikia rekodi ya kipa wa Marekani Tim Howard ya kuzuia michomo mingi zaidi katika mechi moja ya kombe la dunia. Ama kuhusiana na mechi za leo usiku, bingwa mtetezi Argentina inachuana dhidi ya Austria, huku Ufaransa ikipepetana na Iraq. Senegal pia usiku wa manane itamenyana na Norway, huku Algeria ikijaribu bahati yake dhidi ya Jordan alfajiri. Katika masuala mengine ya kombe la dunia, Bukayo Saka amefanya mazoezi na kikosi cha England na kumpa afueni ya utulivu wa afya kocha Thomas Tuchel kuelekea mechi yao ya pili ya kombe la dunia dhidi ya Ghana. Winga huyo wa Arsenal hakufanya mazoezi kikamilifu na kikosi kilichobaki siku ya Jumamosi, badala yake alifanya mazoezi ya pekee kwa sehemu ya kipindi hicho. Hata hivyo, inafahamika kuwa Saka alishiriki katika mazoezi ya kawaida ya England katika kikao chao cha mwisho cha maandalizi siku ya Jumapili kabla ya mechi ya kesho mjini Boston dhidi ya timu ya taifa ya Ghana Black Stars. Mwisho wa makala ya spoti, jina langu ni Ive Buchana.
5: Imetimia saa moja jioni saa za Afrika Mashariki. Unasikiza Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Taarifa kuu leo hii: waziri mkuu Uingereza Keir Starmer amejiuzulu, huku Andy Burnham akipigiwa upato kwa kiongozi ajaye wa Uingereza. Huku idadi waliofariki nchini DRC kutokana na virusi vya Ebola ikizidi 200, BBC inaangazia namna ugonjwa huo unavyolazimisha makanisa kubadili mienendo ya kwenye shughuli za mazishi. Mahakama ya juu nchini Kenya imesema waziri wa afya Aden Duale amepatikana na hatia ya kuidharau mahakama kwa kukiuka agizo la kutojenga kituo cha karantini cha Ebola. Na duru ya kwanza ya mazungumzo ya ngazi za juu ya Iran na Marekani yamekamilika kukiwa na matumaini makubwa ya kufikiwa mwafaka kwa muda mrefu. Hii ni BBC.

0: Kama ndo mwanzo unajiunga nasi, karibu sana kwenye matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, ukiwa nami Karurobi na mwenzangu ni Sarafina Robi. Matangazo ambayo unaweza kuyategea sikio kupitia redio shirika mbalimbali kanda ya Afrika Mashariki na kanda ya Maziwa Makuu, lakini pia kwa kwenye FM, tovuti yetu bbcnewswahili.com na kwenye ukurasa wetu wa Facebook BBC News Swahili, lakini vile vile pia kwenye YouTube BBC News Swahili. Duru ya kwanza ya mazungumzo ya ngazi ya juu ya Iran na Marekani nchini Swisi yamekamilika kukiwa na matumaini makubwa ya kufikiwa mwafaka kutoka kwa patanishi wa Pakistan, ambao ni Pakistan na Qatar. Pande hizo mbili zimekubaliana kuhusu njia ya kufikia makubaliano ya mwisho kuvimaliza vita ndani ya siku 60 na utaratibu wa kumaliza mapigano pia nchini Lebanon. Faidha Ngaga anaarifu zaidi.
1: Kwa mujibu wa wapatanishi kutoka Qatar na Pakistan, mazungumzo ya awamu ya kwanza kati ya Marekani na Iran yenye lengo la kufikia makubaliano ya mwisho ya kumaliza vita yamehitimishwa kwa kile kilichoelezwa kuwa ni maendeleo ya kutia moyo. Katika taarifa ya pamoja iliyotolewa mapema leo Jumatatu, Qatar na Pakistan zimesema kuwa kamati ya ngazi ya juu imekubaliana kuhusu ramani ya utekelezaji itakayowezesha kufikiwa kwa makubaliano ya mwisho ndani ya siku 60 zijazo. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Said Abbas Araghchi amesema kuwa maendeleo makubwa yamefikiwa kuelekea kumaliza mzozo nchini Lebanon. Pande zote pia zimekubaliana kuanzisha kitengo maalum cha uratibu kati ya Marekani, Iran na Lebanon kwa usimamizi wa Qatar na Pakistan ili kusaidia kusitishwa kwa operesheni za kijeshi nchini Lebanon. Araghchi ameeleza hatua hiyo kuwa ndio jaribio la kwanza la kweli la utekelezaji wa makubaliano hayo. Kupitia mitandao ya kijamii, Araghchi amesema kuwa upatanishi wa Pakistan na Qatar umeleta maendeleo makubwa katika juhudi za kumaliza vita vya Lebanon, ikiwemo mauzo ya mafuta na bidhaa za petrokemia kuruhusiwa tena, vizuizi vya kiuchumi vimeondolewa, baadhi ya mali zilizokuwa zimezuiwa zimeachiliwa, na mpango mkubwa wa ujenzi na maendeleo umeanzishwa kwa ajili ya Iran. Hata hivyo, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesisitiza kuwa jeshi la Israel litaendelea kuwepo kusini mwa Lebanon kwa muda wote utakaohitajika ili kulinda maeneo ya kaskazini mwa Israel.
2: No matter what happens in the talks,
3: haijalishi matokeo ya mazungumzo haya yatakuwaje, iwe kutakuwa na makubaliano au hakutakuwa na makubaliano, na wahakikishia kwamba Iran haitakuwa na silaha za nyuklia mradi mimi ni waziri mkuu. Hilo halitatokea kamwe, na kwa muda wote tutakapolazimika kuwalinda wananchi wetu, tutaendelea kuwepo katika eneo la usalama kusini mwa Lebanon. Sababu ya hatua hiyo inaeleweka wazi kabisa. Hakuna taifa lolote ambalo lingeumbwa kufanya tofauti na hivyo.
2: No country would be asked to do otherwise.
1: Kiongozi wa Hezbollah Naim Qassem amekataa uwepo wote wa jeshi la Israel kusini mwa Lebanon na kusisitiza kuwa Hezbollah itaendelea kujilinda dhidi ya mashambulizi yoyote. Awali rais wa Marekani Donald Trump aliandika kuwa Iran inapaswa mara moja kuzuia makundi yake washirika nchini Lebanon yasichochee machafuko. Pia alitishia kuchukulia Iran hatua kali zaidi iwapo hali hiyo ingeendelea. Akizungumza kabla ya kuanza kwa mazungumzo yanayofanyika nchini Switzerland, makamu wa rais wa Marekani na mkuu wa timu ya mazungumzo JD Vance amesema kuwa rais Donald Trump amewaagiza jopo la wazungumzaji kuanzisha ukurasa mpya wa uhusiano. Vance amesema kuwa ikiwa viongozi wa Iran wako tayari kuachana na kile alichokiita kuwa chanzo cha kuyumbisha utulivu wa eneo na kuondoa matarajio ya kuwa na silaha za nyuklia kwa muda mrefu, nayo Marekani iko tayari kubadilisha kwa kiwango kikubwa uhusiano wake na taifa hilo.
4: Never before has the Iranian and American leadership met at such a high level.
5: Kwa mara ya kwanza katika historia, viongozi wa Iran na Marekani wamekutana katika ngazi ya juu kiasi hiki. Rais ameagiza tufungue ukurasa mpya wa uhusiano kwa lengo la kubadilisha hali ya mambo kwa msingi wa uhusiano wetu na wananchi wa Iran. Marekani inaelekeza mkono wa ushirikiano kwa watu wa Iran, ikisema kwamba iwapo uongozi wao utakuwa tayari kuacha kuchochea hali ya kutokuwa na utulivu katika eneo la Mashariki ya Kati na kuachana kwa muda mrefu na azma ya kumiliki silaha za nyuklia, basi Marekani iko tayari kubadili kwa kiwango kikubwa na cha msingi uhusiano wake na taifa hilo.
1: Kwa upande wake, mkuu wa ujumbe wa Iran katika mazungumzo hayo Mohammed Bagha ameujibu waraka wa Rais Trump kwa kusema kuwa vitisho hivyo havina athari yoyote. Iran imeendelea kusisitiza kuwa mpango wake wa nyuklia una malengo ya amani pekee. Kwa mujibu wa makubaliano ya awali yaliyofikiwa wiki iliyopita, Iran ilikubali kufungua tena mlango bahari wa Hormuz ambao hupitisha takriban 20% ya mafuta na gesi asilia inayosafirishwa duniani. Kwa upande wake, Marekani ilikubali kuondoa vikwazo vya kijeshi dhidi ya meli zinazoelekea au kutoka katika bandari za Iran.
6: Namni taarifa yake Faidha Ngaga. Na kuyangazia hayo kwa kina, mwenzangu Skola Kisanga amezungumza na mchambuzi wa diplomasia Edgar Githua pamoja na mchambuzi wa masuala ya Mashariki ya Kati Abdul Fatah Musa.
7: Mazungumzo ya Uswisi ambayo yameanza baada ya kucheleweshwa kwa muda kutokana na mivutano hasa ya vita ambavyo Israel imekuwa kiziendeleza Lebanon, ni hatua ambayo inaonekana kwa namna fulani kama kwamba pande zote mbili za Iran na Marekani zinaonekana kwamba zimedhamiria kwa dhati kutumia njia ya kidiplomasia kwa ajili ya kumaliza tofauti zao, japokuwa mpaka sasa inaonekana kwamba mazungumzo haya yatakuwa yanakabiliwa na hali ya kusuasua, hasa kwa kuzingatia kwamba mambo mengi hapa katikati yanachangia kuweza kufikiwa mwafaka baina pande mbili, kwa zaidi ukiangalia swala zima la Israel ambayo imeonyesha wazi wazi kwamba haiko tayari na haipendelei kuona kwamba Marekani na Iran zinakaa kwenye meza mazungumzo na ikiwezekana zinauhitimisha mgogoro huu mkubwa wa vita ambao umetokea tokea Februari 28 mwaka huu.
8: Edgar Githua, tuliona juma lililopita makubaliano ambayo yalitiwa saini kati ya Iran na Marekani, na huu ni mwendelezo pia kumalizika kwa vita ndani ya siku 60, lakini pia kutokuwepo na mapigano ya aina yoyote ikiwemo kule Lebanon, kama alivyozungumza hapo Abdul Fatah Musa, sambamba na kufunguliwa kwa mlango bahari wa Hormuz. Unaona haya yakitekelezwa?
9: Haitaweza kutekelezwa kwa urahisi kwa sababu kumbuka anayepigana na Lebanon, anayetoa ushambulizi Lebanon si Amerikani, na unajua wafadhili wa Hezbollah ni Iran. Kwa hivyo kwa maoni yangu ninaona ni kama Iran inatumia vita vya Lebanon kama visababu vya kutofikiana katika makubaliano yoyote, kwa sababu Amerika hata ikijaribu kushawishi Israel iwache vita kule Lebanon, Netanyahu amekuwa akisema kuwa ilhali Israel wataona kuwa wana shida na kikundi cha Hezbollah wataendelea na vita vyao, wataendelea na operation yao kule. Mazungumzo ni kati ya Amerika na Iran, lakini Israel upande mwingine wanasema kwa njia ya kuangalia usalama wao kama taifa lazima waendelee kukabiliana na kikundi cha Hezbollah.
8: Abdul Fatah Musa, baada ya mazungumzo kuanza, Rais Donald Trump aliandika kwenye mtandao wa kijamii kwamba Iran lazima, kama alivyosema hapo Edgar Githua, iache kufadhili Hezbollah. Ikiwa itaendelea kufanya hivyo, ametishia akisema kwamba ataishambulia zaidi Iran. Lakini wakati huo tukumbuke nyaraka zile zimeshatiliwa sahihi na sasa Uswizi mazungumzo yanaendelea. Sasa hii inaleta picha na taswira ipi wakati huu watu walishaanza kuwa na matumaini huenda mzozo huu wa Mashariki kati ukafikia ukomo?
7: Katika kitu ambacho kimezungumzwa kwa uwazi katika makubaliano haya ya awali ya hati ya maelewano ya vipengele 14 ni kwamba usimamishaji vita utafanyika katika maeneo yote ya mapigano. Hili ni sharti la msingi ambalo Iran ilikuwa inalipigania kila wakati, kwamba lazima vita hivyo visimamishwe na Lebanon pia. Na ndio tumeona kwamba sababu kubwa ya mikwaruzano ambayo imeshuhudiwa karibuni, angalau ni ya maneno, baina ya Rais Trump na Waziri Mkuu wa Israel Netanyahu na hata makamu wa rais wa Marekani J.D. Vance, na ametoa kauli nzito kuhusiana na Israel, na ametoa hivi karibuni kauli nyingine kusema kwamba suala la kusimamisha vita katika eneo zima la Mashariki ya Kati, akiwa na maana kutilia mkazo Lebanoni, ni miongoni mwa mambo ambayo ni ya msingi kwa ajili ya kutatua mgogoro huu. Kwa hivyo hapa linapokuja suala la kwamba pengine mgogoro ambao Israel inauendeleza Lebanon chanzo chake ni Iran, au kama Rais Trump anavyosema kwamba Iran iache kuunga mkono Hezbollah, kama lingekuwa suala la Iran kuunga mkono Hezbollah au hata pengine kuunga mkono kundi kama Hamas Palestina au Houthi kwa upande wa Yemen, hili ni jambo ambalo lingeonekana kwamba halina mantiki na ni suala ambalo la kuvuruga amani. Kusingekuwa na sababu ya Marekani na Rais Trump kuridhia kwamba vita vikisimamishwa baina yake na Iran lazima pia lijumuishe kusimamishwa vita baina ya Israel na Lebanon, au Israel zaidi na Hezbollah, kama ingelikuwa ni swala ambalo halina mantiki. Tusisahau pia tu kwamba hivi sasa hivi tunapozungumza sisi, Israel mbali ya eneo la Lebanon ambalo ilikuwa ikilikalia kwa mabavu kabla, imeshaingia ndani zaidi kwa kilomita kadhaa ndani ya ardhi ya Lebanon, na pamoja na kwamba ilisimamisha mapigano, makubaliano kusimamisha vita, lakini kwa muda wote huu tokea mwezi Machi imekuwa ikishambulia Lebanon na imeua raia wa Lebanon zaidi ya 4,000 na kuwajeruhi wengine zaidi ya 12,000. Sasa ukitazama hapa, kusema kwamba Israel inalinda maslahi yake, Israel inalinda usalama wake, inakuwa ni jambo la kushangaza, kwa sababu kwa muda mrefu Hezbollah ilikuwa imesitisha kushambulia Israel, na ni Israel ambayo ilikuwa kila baada ya muda inashambulia na kuua raia ndani ya Lebanon.
0: Na mtukiachana na hayo ya mzozo wa Mashariki ya Kati, turudi hapa kwenye kanda Afrika Mashariki, ambako rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye yuko katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa ziara siku mbili kufuatia mwaliko kutoka kwa mwenyeji wake rais Felix Tshisekedi. Robert Kipto na maelezo zaidi.
10: Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa ofisi ya rais mjini Kinshasa, mazungumzo kati ya rais Felix Tshisekedi na mwenzake wa Burundi Evariste Ndayishimiye yataangazia sana mzozo wa usalama na janga la Ebola mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Shirika la Afya Ulimwenguni WHO limeonya kuwa kuongezeka kwa vita katika mikoa ya Ituri, Kivu ya Kusini na Kaskazini kuna hujumu juhudi za kukabiliana na kusambaa kwa ugonjwa wa Ebola nchini humo na pia katika nchi jirani. Asilimia 91 ya visa vyote vya maambukizi ya Ebola vimeripotiwa kutoka mkoa wa Ituri. Taifa la Burundi, ambalo limetuma wanajeshi wake kwenda kuisaidia jeshi la FRDC, ni mshirika mkuu wa kijeshi na kimkakati wa Kongo. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa na usalama wamesema kuwa kuhusishwa kwa Burundi kunaweza kusaidia kufungua njia

0: harakati hizo za kudhibiti kusambaa na kuenea kwa ugonjwa wa Ebola. Shirika hilo la WHO limeonya kuwa mlipuko huu wa Ebola umesambaa sana na hadi zaidi ya watu 1,000 wameambukizwa katika mikoa ya Ituri, Kivu ya Kusini na Kaskazini. Jumla ya vifo 254 vimeripotiwa, huku wagonjwa wengine 100 wamepona na kuruhusiwa kwenda nyumbani. Aidha, wagonjwa wengine 365 wanaendelea kupokea matibabu hospitalini. Taifa la Uganda halijaripoti maambukizi mapya tangu tarehe 5 mwezi huu. Jumla ya watu 19 wameambukizwa nchini Uganda na wawili kati yao wameaga dunia. Robert Kipto, BBC.
1: Na tukielekea DRC ni kuwa huku idadi ya waliofariki nchini humo kutokana na virusi vya Ebola ikizidi 200, BBC imeangazia namna ugonjwa huo unavyolazimisha makanisa kubadili mienendo yao kwenye shughuli za mazishi, swala la kuwekea mikono waumini kama ishara ya baraka na kushiriki divai. Mwandishi wa BBC Ansoi amezungumza na Padri Giranei, paroko msaidizi katika kanisa kuu la Mama Yetu wa Neema huko Buni, ambalo liko katikati mweneo la kitovu cha maambukizi ya ugonjwa Ebola.
2: Ugonjwa wa Ebola, watu wengi ni kilio. Hapa na pale watu wanalia sana. Ni kila siku watu wanafariki. Kila siku. Sio mtu moja, lakini tasikia watu watatu. Ni kila siku. Kwa mitandao ya kijamii ni kilio kila siku. Ile ugonjwa inawagusa watu sana. Na wengi kweli wanateseka, sio tu ki psychologically, but hata ina affect jamii nzima. Na wote, popote watu wanaongea tu kuhusu ile ugonjwa. Kuna wale saa zingine hawataki kuipokea mara hapo, lakini wanapoona idadi ya watu wanaofariki siku kwa siku, wengi wanaitika. Na hasa walipoona waganga pia, waganga nao pia wanafariki wengi. So inawatuma watu, kumbe ni kweli sherti kujikinga.
3: Na hapa kanisani tumeona waumini ni wengi wamekuja, misa iko mara kadhaa. Pengine mmechukua hatua zipi kuhakikisha watu hawaambukizwi na maradhi hayo?
2: Kuna kuwa hatua mengi sana kwa kuwasaidia watu kuepuka kujiambukiza na ile ugonjwa. Ya kwanza ilikuwa kusimamisha sakramenti fulani fulani. Ya kwanza ubatizo. Hakuna ubatizo kwa ile wakati bado Ebola kiangali inawaua watu. Na tena sakramenta ya upadirisho nao pia ilisimamishwa. Sakramenta ya upako wa wagonjwa nao pia ilisimamishwa. Na tena kwa ibada mbalimbali kulikuwa hatua fulani fulani viongozi walichukua. Ya kwanza ni kunawa mikono. Kila mara unapohudhuria ibada lazima uoshe mikono. Hautaingia kanisani ama kwa mahali ya ibada bila kujiosha. Na ndani ile maji kuna madawa kusudi iwasaidie watu. Na kuna pia wale wanaotumizia hand sanitizers kwa kuwasaidia kuepuka kujiambukiza na ugonjwa. Na pia kwa wale wanao utumishi fulani fulani ndani ya ibada, mavazi ya ibada haifai kuchanganywa. Ndio sababu hata mlipoona kwa ibada ya misa wenye kutoa utumishi fulani fulani hawakuwa wengi sana. Wasaidiaji misa, mass servant, walikuwa yapata 1 or 2, lakini kwa kawaida wanakuwa wengi sana. Wale wasomaji hawakuvaa hii mavazi ya liturgia, walikuwa tuna mavazi yao ya kawaida. Na tena kanisani katika ibada mbalimbali watu wanalikwa pia kukaa wakiacha nafasi katikati yao.
3: Na pengine umeweza kupata habari waumini wameathirika vipi na pia viongozi wa kanisa?
2: Hadi hapo waamini wengi wanaguswa na ile ugonjwa. Wale wanaofariki ni wengi sana. Ni pia watu tunawajua vizuri sana. Tunaishi pamoja, lakini unasikia mtu fulani tayari amefariki. Aulizwa kwanza, ni tu Ebola na ndio ni vile tu. Viongozi vya kanisa hadi hapo, kuna wale saa zingine wanagonjwa lakini wanapewa matibabu. Na kitu cha lazima kuhusu pia ile ugonjwa ni

0: kuwaendea waganga mapema. Nafikiri ni ile pia inawasaidia viongozi vingi vya kanisa kuepuka ile ugonjwa.
1: Umezungumzia waumini ambao mumewapoteza, na poleni sana kwa hilo. Na kwa kawaida wakati kuna maafa katika jamii, viongozi wa kanisa huwa wanatarajiwa kutembelea familia, kuwafariji, kwenda pia katika maeneo ya maziko, kusaidia kuongoza mazishi. Sijui kama hayo yamebadilika sasa.
0: Hayo yamebadilika kweli. Tunaendelea kuhudhuria mazishi, tunaendelea pia kuwaendea ndugu, familia, kuwafariji, lakini sio sawa mbele. Tunapohudhuria vile mazishi, kila mtu anajichunga kwanza. Haifai kusogelea kwa karibu sana jeneza na pia mwili wa yule aliyefariki. Hakuna kuligusa kwa mikono, hapana kabisa. Na pia unapowaendea watu kwa fariji, ile social distance tunaichunga kabisa. Ndiyo.
2: Bila shaka. Na sasa tuelekee nchini Kenya, ambapo mahakama nchini humo imempata waziri wa afya Aden Duale na hatia kudharau maamuzi ya mahakama kwa kuruhusu ujenzi kuendelea kwenye kituo cha karantini cha Ebola licha ya maagizo ya kusitisha mradi huo. Kufahamu zaidi, nimezungumza na mwandishi wa BBC Akisa Wandera, anayeanza kwa kuelezea uamuzi huo wa mahakama.
3: Uamuzi huu wa koti unatokana na maombi ya madai kuwa serikali au waziri huyo alikataa kufuata amri ya mahakama, na kesi hii ililetwa kotini na kundi la Katiba Institute ambalo lilisema kuwa serikali ya Kenya kiwemo waziri wa afya alikosa kufuata amri ya mahakama ambayo ilisema kuwa serikali yapaswa kusitisha ujenzi wa kituo cha Ebola ambayo ilikuwa inaendelea huko Laikipia hadi pale ambapo mahakama itasikiza kesi ya kusema kuwa ujenzi wa kituo hiki labda ilifuata sheria au haikali kuzingatia sheria. Kwa hivyo mahakama ilizingatia amri za awali ambayo walisema kuwa walisitisha ujenzi, lakini serikali iliendelea na ujenzi huo.
2: Je, ni waziri wa afya aliyepatikana na hatia binafsi na koti imetoa amri ipi?
3: Ndiyo, waziri wa afya Aden Duale amepatikana na hatia binafsi kuhusiana na uendeleshaji wa ujenzi wa facility hiyo ya quarantine ya Ebola. Mahakama imeamua kuwa alikuwa na ufahamu kamili kuwa kulikuwa na amri ya mahakama ya kutoendeleza ujenzi huo, na licha ya hilo shughuli hizo ziliendelea. Na pia wamesema kuwa kesho afike mahakamani kwa ajili ya kupatiwa adhabu ya kutofuata amri ya mahakama, ile kwa kimombo wanasema for contempt of court.
2: Kutokana na uamuzi huu wa mahakama, kumekuwa na hisia mseto kwenye mitandao ya kijamii, huku watu wakijiuliza maswali mengi kwamba kumekuwa na utepetevu wa sheria wa viongozi kukosa kufika mahakamani. Sasa iwapo hatofika mahakamani hapo kesho kuhukumiwa, nini kitatokea?
3: Kwenye amri za Kenya ama according to the law, mahakama ina vitu kadhaa ambavyo inaweza zingatia. Mahakama inaweza sema kuwa anaweza kukamatwa kwa kutofuata amri za sheria. Mahakama inaweza pia kuchukulia hatua ya kusema kwa sababu amedharau mahakama, anaweza kupatiwa faini, pia anaweza pia kupatiwa adhabu. Kumekuwa na wasiwasi hapa Kenya kwa sababu kumekuwa na viongozi wengi ambao wamepatikana na hatia ya kutofuata amri ama mamlaka ya kotini. Kumekuwa na wasiwasi kuwa viongozi wa Kenya, kuwa viongozi kadhaa hapa nchini Kenya hawafuati mamlaka ya mahakama, na ndiposa watu wengi wana wasiwasi kuwa labda hata waziri huyo asipofika kotini kesho, hakuna jambo ambalo litatokea kwa sababu kumekuwa na wengi wao kabla yake ambao wametakiwa kufika mahakamani kwa kudharau masharti ya mahakama, na bado hakuna kitu ambayo imewahi kufanyika. Kesho tutakuwa tunaangalia kuona kama waziri huyo atafika kotini na atajitetea kivipi, na ni adhabu gani koti itampa kwa kudharau mamlaka yake.
2: Umeweza kutuelezea kuhusiana na uamuzi wa mahakama ambapo imesema kuwa serikali ilishindwa kuzingatia maagizo ya kusitisha uanzishaji uhamiaji na uendeshaji wa cha ujenzi wa kituo cha karantini cha Ebola. Sasa baada ya uamuzi huu, kesi hii itaendelea ama kesi ishasitishwa?
3: Kesi hii itaendelea kwa sababu waziri huyo itabidi afike kotini kesho, apatiwe adhabu yake ama ajitetee. Lakini pia kumbuka kuna kesi ya msingi ambayo ilifikishwa kotini na Katiba Institute mwezi wa Mei, ambapo walisema kuwa kituo hiki cha Ebola sio halali na haifai kuwa inatengenezwa. Na kesi hii bado inaendelea mahakamani, ambapo koti bado haijapatiana uamuzi.
2: Hali ya kituo hicho cha karantini cha Ebola kwa sasa ikoje, kishajengwa ama kiko vipi?
3: Kwa sasa kituo cha Ebola ujenzi wake umesitishwa na serikali, na waziri wa afya pia alisema kuwa wamesitisha ujenzi wa facility hiyo ya karantini, wakisema kuwa wanataka kufuata amri ya mahakama. Na mradi huu, mzozo unaendelea. Kumbuka kumekuwa hata na maandamano kule Nanyuki dhidi ya ujenzi huu, ambapo watu watatu walipoteza maisha yao. Ujenzi huo wanasema umesitishwa, na kwa sasa kumekuwa na kimya kidogo kule Nanyuki. Maandamano hayajaonekana karibu wiki mbili hivi, lakini hatma ya kituo hiyo sasa inategemea na uamuzi ambao koti itapeana mwisho wa kesi ya msingi ya iwapo ujenzi wake ulifuata sheria za Kenya au la.
4: Mwandishi wa BBC huyo Akisa Wandera kama alivyozungumza na mwenzangu Sarafina Robi. Huko Tanzania, maonesho ya kimataifa ya mifugo yaliyoandaliwa kwa ushirikiano wa wafugaji wa Tanzania, Kenya na Namibia yamekamilika baada ya siku tatu za kubadilishana uzoefu, kisha kufuatiwa na mnada mkubwa ambao umewezesha kuuzwa mifugo yote na kuweka rekodi mpya ukilinganisha na mnada wa mwaka jana. Egan Sala alihudhuria maonyesho hayo mwishoni mwa juma, na hii hapa ni taarifa yake.
5: Ni historia mpya katika nyakati halisi. Mnada wa kihistoria wa mifugo unaowaleta pamoja wafugaji na wadau wote muhimu wa mnyororo wa thamani kwenye ufugaji. Kwa baadhi ilikuwa ni jambo la kushangaza.
6: Kuna ng'ombe mmoja pale nimeona aina ya breed ya Borane, nimejaribu kuulizia wakasema tayari kashanunuliwa kwa thamani ya shilingi milioni 50. Ni jambo ambalo mimi nilikuwa sitegemei kama kuna ng'ombe anaweza akafikisha hiyo bei, lakini leo ndo nimeona hivyo.
7: Tumezoea watu wanaonyesha utalii, tumezoea watu wanaonyesha mahoteli na vitu vingine, lakini hapa tumekuja kuangalia ng'ombe. Tumekuja kuangalia mbuzi, tumekuja kuangalia kondoo.
5: Kwa uandaji ni faraja, kwani jamii inaanza kuona na kuelewa umuhimu wa ufugaji wa kisasa na wenye tija. Nawid Mula ni mkurugenzi mtendaji wa Mbogo Ranch.
8: Jana tuliuza ng'ombe wa takriban milioni 520 jumla, lakini tumevuka zaidi ya bilioni 1 leo za Kitanzania zimeuzwa. Lakini maonyesho mwaka huu yamezidi sana maonyesho mwaka jana. Kwa wingi wa watu waliokuja kushiriki, ilikuwa na zaidi ya washiriki mara mbili ya mwaka jana.
5: Mnada huu ulitanguliwa na maonesho siku mbili za kwanza, ambapo elimu ya ufugaji, masoko, uchakataji wa bidhaa zitokanazo na mifugo ilitolewa. Lakini zaidi msisitizo uliwekwa kwa vijana na teknolojia na watoto.
9: Yamenisaidia kuelewa zaidi sekta hii ya mifugo, na kutoka kwenye ule ufugaji tuliozoea na kuja kwenye ufugaji mpya wa kisasa kidijitali.
10: Ni mazuri zaidi kwa sababu hata sisi pia tumepata elimu, na mimi mwenyewe niko miongoni ambao mtu ambaye ameshapata madume mawili hapa.
5: Ili kudumisha usawa na kuibua shauku, waandaji walitoa tuzo mbalimbali kuanzia kwa mifugo bora zaidi iliyoshiriki maonesho. Na ya kipekee zaidi ilikuwa ni tuzo ya mwanamke wa mwaka kwenye ufugaji kwa mataifa haya matatu, ambayo alitunukiwa Maria Mbeneka kutoka kaunti ya Laikipia nchini Kenya.
11: Na furaha nyingi, na ningependa kuwashukuru timu yangu ambayo tunafanya kazi pamoja huko Laikipia, na timu ya kina mama na wafugaji wote ambao tumekuwa tukiwasiliana hiyo miaka 4 ama miaka 5 ambayo imepita. Hii ni kazi ambayo imeza kuwa recognized.
5: Lakini watoto na vijana walikuwa sehemu muhimu zaidi ya maonesho haya. Walishirikishwa katika kulipamba tamasha kwa kuandaa maudhui ya mtandaoni.
8: Tumeona tutumie teknolojia kuwafikia kwa njia za taarifa, kwa maana minada inaendeshwa mpaka kwenye mitandao, matangazo yetu yanaruka kwenye mitandao. Kwa hivyo vyote hivyo vinahitaji vijana kushiriki kwa ukamilifu, ili waweze kuona fursa. Haiko kwenye kuuza ng'ombe tu, iko kwenye kutangaza masoko, kwenye mambo ya marketing, kupiga picha wa ng'ombe vile una sifa yake.
5: Tanzania licha ya kuwa na eneo kubwa lenye ardhi yenye rutuba, migogoro kati ya wakulima na wafugaji imekuwa mwiba kwa kipindi kirefu. Wakati kama huu ambapo mabadiliko ya tabia nchi yanashika kasi, wafugaji wa asili nao wameanza kubadili mitazamo, kama asemavyo Daniel Kifumbo, katibu wa wafugaji mkoa wa Pwani.
12: Tumeanzisha mpango wa ranchi ndogo. Ranchi ndogo maana yake ni eneo lililotengwa mahususi kwa ajili ya malisho likiwa na miundombinu muhimu ya mifugo kama maji, josho na majani. Sio kutegemea tu majani ambayo yanategemea kuota.
5: Kusanyiko hili lilianza kwa udogo mwaka wa 2022, ikiwa ni kiu ya kupanua wigo wa mtandao na masoko. Lakini sasa limegeuka darasa huru hata kwa wasio wafugaji, na limewasha ari na shauku ya kutaka kushiriki. Na hii inaonyesha dhahiri ushirikiano kama huu wa kimataifa kuwa swala la ufugaji na mazao yake si swala la kitaifa au kikanda pekee, sasa ni ajenda ya bara zima. Egan Sala, BBC.
4: Namna kwa hilo basi ndipo tunapotamatisha matangazo haya ya Dira ya Dunia kwa siku hii ya Jumatatu. Shukrani za dhati kwa wote waliofanikisha matangazo haya. Mwenzangu amekuwa ni Sarafina Robi, mimi ni Karo Robi, na hii ni BBC.
13: Iyi ni BBC Gahoza Miryango ivugira i Nairobi kuri metero 19.31 ku mirongo ya FM mu biyaga bigari, no kuri internet kuri bbcgahoza.com.